Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.

pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Danas toplije u odnosu na jučerašnji dan, maksimalna temperatura vazduha do 28 stepeni, očekuje nas više sunčanih intervala i u ovom trenutku u našem gradu je 18. 5. jun po novom kalendaru sećamo se prepodobnog Mihajla Ispovednika, sveti Mihajl, episkop Sinatski. Ovaj sveti i umni jerarh posveti sebe od detinjstva na službu Hristu. Podvizavaše se zajedno sa svetim Teofilaktom Nikomidijskim. Jednom u sušno vreme ova dva svetitelja svojim molitvama nizvedoše obilan daž na zemlju. Zbog svog podvižničkog i devstvenog života od svoje rane mladosti bi izabran i posvećen od patrijarha Tarasija za episkopa Sinatskog. Učestvovao je na 7. vaseljenskom saboru. Po želje carevoj išao je kalifu Harun al-Rashidu da vodi pregovore o miru. U vreme zloga lava Jermenina svrgnut sa prestola arhijerejskog zbog poštovanja ikona i poslat u izgnanstvo, gde u bedi i siromaštini skonča ostavši do kraja veran pravoslavlju i 818. godine preseli se u carstvo Hrista cara. Pored prepodobnog Mihajla Ispovednika slavimo i prepodobnog mučenika Mihajla, ali i prepodobnu Efrosiniju Polocku. Sljedeće sedmice svako jutro sveta liturgija se služi od 7 sati u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. U ponedeljak počinje i apostolski post koji ove godine traje malo duže, dakle više od mjesec dana, tačnije do praznika Petrovdana. Vladika Valjevski Isihije će u nedelju, prvu po duhovima, 7. juna, služiti svetu liturgiju sa početkom u 9 sati u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Osečini. I danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović. Zatim najnovije i najvažnije vesti, vesti televizije Hram, odnosno pre vesti televizije Hram, slušamo i servisne informacije.

0: Pomaže Bog, vi gledate vesti Hram televizije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. 15. dan, patrijarh Porfirije svakoga dana i noći na Vračaru obilazi i blagosilja vernike koji u kilometarskoj koloni molitveno, strpljivo čekaju da se poklone pojasu presvete Bogorodice. Patrijarh provodi vreme sa okupljenim narodom, upućujući duhovne savete i poučavajući pre svega da se neprestano mole Majci Božjoj sa očinskim pohvalama za njihov veliki trud i dugo stajanje u redu.
1: Treba da se molimo u sebi, da se molimo presvetoj Bogorodici rečima: Presveta Bogorodice, spasi me! Presveta Bogorodice, spasi me! Ili: Presveta Bogorodice, spasi nas! Presveta Bogorodice, spasi nas! Da u sebi tiho ponavljamo neprestano tu molitvu. Da nas Majka Božja štiti, da nas umiri, da nam da snage da možemo da se borimo sa izazovima koje nosi život, da imamo štit i oklop vere, ali istovremeno da nas oslobađa i svega što je pogrešno u nama, a najpogrešnije gnev, mržnja, najpogrešnije bes, jer to isključuje drugoga. I to su zapravo strele nečastivoga koje truju našu dušu. Zato treba da se molimo za mir u sebi i oko sebe, da se trudimo da imamo sloge u svojim porodicama, da čuvamo jedni druge, da poštujemo jedni druge. Neka vas Majka Božja sve čuva i štiti svojim molitvama.
0: Hram televizija neprestano prati sve događaje u vezi sa pojasom Majke Božije u hramu Svetog Save. O bogosluženjima, molitvama, redovima vernika i svim važnim informacijama saznajte detalje na našem televizijskom programu i društvenim mrežama Hram televizije. Danas u podne počelo je pakovanje novih osvećenih trakica koje su osveštene na pojasu Presvete Bogorodice. Trakice će biti podeljene vernicima koji dolaze u hram Svetog Save da se poklone velikoj svetinji i uznesu molitve Presvetoj. Akcija pakovanja odvija se na 5 mesta u Beogradu: u crkvi Svetog Marka na Tašmajdanu, u hramu Svetog Pantelimona u Mirijevu, crkvi Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu, u hramu Svetog Georgija na Banovom Brdu i u verskom dobrotvornom starateljstvu u Francuskoj ulici broj 31. Pozivamo sve ljude dobre volje da se pridruže akcije, a molimo volontere da dođu na lokaciju koja im najviše odgovara i da, ako su u mogućnosti, ponesu makazice iz svog doma. Akcija će biti nastavljena i u petak od podneva na istim mestima. Njegovo preosveštenstvo vikarni episkop Novobrdski Ilarion služio je jutro svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru pred pojasom Presvete Bogorodice. U toku liturgije vladika Ilarion pročitao je molitvu Presvetoj za mir, zdravlje i spasenje Srba. Tokom čitavog bogosluženja verni narod pristupao je pojasu Majke Božije, poklanjajući se jednoj od najvećih svetinja hrišćanskog sveta. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije služit će svetu liturgiju u subotu 6. juna u hramu Svetog Save na Vračaru pred pojasom Presvete Bogorodice. Posle svete liturgije u podne biće upriličen svečani ispraćaj jedne od najvećih hrišćanskih svetinja, koja će iz Beograda biti vraćena u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Hram televizija prenosit će uživo svetu liturgiju i svečani ispraćaj. Pojas Presvete Bogorodice u Srbiji boravi od 20. maja, a do ovog trenutka pristupilo mu je više od 650.000 vernika. Patrijarh srpski Porfirije priredio je u Beogradu prijem za arhijepiskopa Njujorka i New Jerseya iz pravoslavne crkve u Americi Mihajla. Tokom prijema u parohijskom domu hrama Svetog Save, njegova svetost je arhijepiskopu Mihajlu poželao dobrodošlicu u prestonicu u danima blagoslovenim prisustvom pojasa Presvete Bogorodice. Arhijepiskop Mihajlo upoznao je patrijarha sa programom pokloničkog putovanja stopama Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, povodom 70. godišnjice od upokojenja svetitelja. Arhijepiskop Mihajlo predočio je patrijarhu srpskom i činjenicu o stalnom porastu broja pravoslavnih vernika u Sjedinjenim Američkim Državama. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Raško-Prizrenski Teodosije služio je svetu liturgiju na praznik Svete Trojice povodom hramovne i gradske slave Zubinog potoka. U besedi mitropolit je govorio o istinskom miru koji dolazi od Boga, ukazujući da savremeni svet, iako neprestano govori o miru, sve više tone u sukobe i podele. Proslava Svete Trojice u Zubinom potoku i ove godine sabrala je verni narod, svedočeći da vera, nada i ljubav ostaju najčvršći temelj opstanka i duhovnog života Srba na Kosovu i Metohiji. Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom služio je svetu liturgiju u hramu Svete Trojice u selu Derventi kod Milića povodom hramovne slave. Mitropolit je čestitao slavu i praznik i pozvao sve verne da ne zaboravljaju svoj rodni kraj, nakon čega je usledila litija i osvećenje slavskih darova. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije služio je liturgiju u Cetinskom manastiru povodom 27. godišnjice njegove arhijerejske službe. Mitropolitu su sasluživali episkop Dioklijski Pajsije i sveštenstvo i svešteno monaštvo mitropolije. Vladika Pajsije obratio se sabranima i čestitajući mitropolitu Joanikiju godišnjicu Hirotonije, podsjetio na iskušenje i teškoće koje su tu bogougodnu službu pratili u prethodne 2,5 decenije. Mitropolit Vranjski Pahomije služio je svetu liturgiju u hramu Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Velikom Trnovcu u opštini Bujanovac povodom hramovne slave. U besedi mitropolit je istakao poseban značaj koji hram ima za ovo mesto i zahvalio dobrotvorima koji su pomogli da se krene sa obnovom. Ovaj svečani događaj još jednom pokazao snagu zajedništva, vere i tradicije koja živi u srcima meštana i svih potomaka Velikog Trnovca. Mitropolit Šumadijski Jovan služio liturgiju u crkvi Svetog cara Konstantina i carice Jelene u selu Natalinci nedaleko od Topole. U besedi vladika je kazao da kada se sabiramo u crkvi samo nastavljamo viševekovnu praksu, da se sećamo u svojim molitvama i u svojoj veri svih onih koji su živeli po veri i koji su svoj život dali za veru, odnosno za Gospoda. Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije primio je u administrativnom sedištu eparhije Zvorničko-Tuzlanske u Bijeljini arhijepiskopa Tirasopoljskog i Dubosarskog Savu iz Moldavske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije. U razgovoru su dotaknute mnoge teme koje se tiču dubokih duhovnih veza između pravoslavnog naroda u Moldaviji i Pridnjestrovlju i srpskog naroda u Republici Srpskoj. Mitropolit Kruševački David služio je svetu liturgiju u Preobraženskom hramu u Jablanici. Mitropolit je čestitao praznik i poučio verne tumačeći pročitani evanđelski odjeljak o blaženstvu. Mitropolit Mileševski Atanasije služio je liturgiju u hramu posvećenom Svetom caru Konstantinu i carici Jeleni u Seljašnici kod Prijepolja povodom obeležavanja hramovne slave. U besedi mitropolit je istakao da pravoslavna crkva nadilazi sve prepreke na putu, sve ono zemaljsko što vuče čoveka, zemaljska iskušenja i očuvava svoje jedinstvo. Mitropolit Niški Arsenije služio liturgiju u hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Vlasotincu, dok je hor Sveta Atanasija Srpska, sastavljen od najmlađih vlasotinčana, pratio svojim pojanjem tok svete liturgije. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije služio liturgiju u selu Kuta u Župi Nikšićkoj povodom slave hrama posvećenom Svetom Stefanu Piperskom i Župskom. Sasluživali su sveštenici arhijerejskog namesništva Nikšićkog uz molitveno prisustvo vernog naroda. Nakon svete liturgije osvešteni su darovi u slavu Svetog Stefana, prisutne je pozdravio i praznik čestitao mitropolit Metodije. Mitropolit Zakumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije služio liturgiju u selu Lokve kod Mostara povodom hramovne slave Svetih cara Konstantina i carice Jelene. U besedi naglasio je i značaj Božijeg stvaranja i smisla ljudskog života, ističući da je Bog sve, stvarajući svet kao dobar domaćin, uradio da valja, da bude svrsishodno i smisleno. Episkop Pakračko-Slavonski Jovan služio je na praznik Svetog cara Konstantina i carice Jelene i prepodobne Jelene Dečanske u manastiru Jasenovac povodom hramovne slave crkve u Uštici kod Jasenovca. Čestitajući praznik, vladika Jovan je kazao:
1: Do dana današnje, hvala Bogu, hrišćani idu tamo na ta mjesta koja je sveta Jelena našla, vođena ljubavi svojom prema Vaskrsnome Gospodu, i kao lovac dobri što lovi Duh Sveti, kao što čujemo danas u Troparu i Kondaku 50-50-nice, tako i ona lovila i nalazila mjesta silaska Duha Svetoga na zemlju prisustva Gospodnjega, prisustva Carstva Nebesnoga, prisustva Oca i Sina i Svetoga Duha Trojice, jednosušne i nerazdeljive, koje slava vijekove. Amin.
0: Episkop Bihaćko-Petrovački Sergije služio liturgiju na praznik svetih hramno-apostolnih cara Konstantina i carice Jelene u Tomini povodom hramovne slave. Vladika je tom prilikom osveštao slavske darove i uputio reč arhipastirske pouke. Episkop Osječko-Poljski i Baranski Heruvim služio liturgiju na praznik svetog cara Konstantina i carice Jelene u sabornom hramu u Vukovaru. Posle bogosluženja, vladika Heruvim osveštao je novopodignuti krst na mesnom groblju u Vukovaru. Episkop Valjevski i Sihije služio liturgiju u čast svetog cara Konstantina i carice Jelene povodom slave manastira u Plušcu. U liturgijskoj besedi vladika je poručio:
2: I da svete naše careve i Konstantina i Jelenu, ali i naše potpuno slične njima i možda i veće svetog Simeona i svetog cara Lazara, da samo najpoznatije nabrojimo, da poput njih i mi vodimo jedni druge u slavu Božiju i da taj zavet kojim živi naš narod, da se utvrdi u nama i da nam bude zaista rukovodeći, ne kao neka politička ideja ili kao neka ideologija, već kao reči, istine reči Svetog Evanđelja i reči koje su primena te najveće zapovesti Božje ljubavi prema Bogu i prema čoveku.
0: Nova akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana pri hramu Svetog Preobraženja Gospodnjeg na Vidikovcu u subotu 6. juna od 9 do 14 časova. Iz ovog beogradskog hrama i Zavoda za transfuziju krvi Srbije pozivaju sve koji su u mogućnosti da se odazovu i pomognu potrebitima. U ekskluzivnom intervjuu za Hram televiziju arhimandrit Jefrem, iguman Svetogorskog manastira Vatopeda, izjavio je da su on lično, kao i bratstvo manastira, duboko impresionirani brojnošću, revnošću i ponašanjem poklonika koji ovih dana dolaze u Hram Svetog Save na Vračaru kako bi se pomolili pred pojasom Presvete Bogorodice. U razgovoru sa glavnim i odgovornim urednikom Hram televizije i radija Slovo Ljubve, Sanjom Lubardić, iguman Jefrem govori o izazovima koji stoje pred savremenim čovekom, značaju molitve u svakodnevnom životu, prokoviteljstvu i zaštiti Presvete Bogorodice, kao i u duhovnoj snazi Svete Gore, koja je tokom dva milenijuma opstala uprkos brojnim iskušenjima i napadima. Razgovor gledajte u našem TV programu i na YouTube kanalu Hram televizije. Vreme u Beogradu i okolini toplije, temperatura do 28 stepeni. Ostanite uz Srpsku crkvenu televiziju Hram.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Podsećamo se događaja i ličnosti koji su obeležili 5. jun u prošlosti. Na današnji dan 1837. godine srpski knjaz Miloš Obrenović je postavio prve ekonome, odnosno agronome, čiji je zadatak bio da savjetuju seljake i nastoje da svaki od njih zaseje određenu količinu pšenice, ovsa, ječma, kukuruza, krompira. A 1896. u srpskim novinama zvaničnom glasilu Kraljevine Srbije objavljen je tekst o kinematografu braće Limijer. 1920. rodio se dr. Zoran Konstantinović, slavista komparatista, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, upravnik Instituta za uporednu književnost u Innsbrucku, akademik. 1933. rodio se Velimir Bata Živojinović, filmski televizijski glumac, a 1941. u Smederevu se dogodila strahovita eksplozija. U drevnu tvrđavu despota Đurđa nemačke okupacione vlasti smestile su skladište oružja i municije bivše jugoslovenske vojske, koja je odletela u vazduh u 14 časova i 14 minuta. Broj žrtava je bio ogroman, oko 5000 osoba. Pošto je bio pazarni dan u gradu, nalazi bilo se mnoštvo sveta iz okoline, a u stanici, pored same tvrđave, se u trenutku eksplozije nalazila kompozicija voza koja je potpuno razorena. Sam grad je strahovito stradao. Od 2393 kuće tadašnjeg Smedereva samo 25 je ostalo neoštećeno. Nedićeva vlada obrazovala je komisiju za obnovu koja je ogromnim naporima postupno obnovila grad, uz masovan rad dobrovoljaca iz cele Srbije. Do 1943. grad je obnovljen. Uzrok eksplozije nikada nije rasvetljen. 2006. sa zgrade Skupštine Srbije skinuta je zastava Državne zajednice Srbije i Crne Gore, pošto je prethodno Skupština usvojila odluku o preuzimanju nadležnosti te državne zajednice. Na zgradi Skupštine Srbije ostale su dve heraldičke verzije zastave Srbije. Državna zastava sa grbom, koja se ističe na svim državnim institucijama, i druga takozvana narodna zastava bez grba. 2016. Novak Đoković je osvojio Roland Garros, što je samo pisao kao verovatno najveći trenutak u karijeri. Ovom pobedom Đoković je ušao u istoriju tenisa, pošto je ostvario niz od čak 28 uzastupnih pobeda. A 2022. patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije uručio je u Sabornoj crkvi u Beogradu arhijepiskopu Stefanu Tomos o priznanju autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve, odnosno Ohridske arhijepiskopije. Rekli smo da je 2006. godine sa zgrade Skupštine Srbije skinuta zastava Državne zajednice Srbije i Crne Gore, pošto je prethodno Skupština usvojila odluku o preuzimanju nadležnosti te državne zajednice. U nastavku slušamo himnu Srbije Bože pravde.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo prepodobnog Mihajla Ispovednika. Preosvećeni vladika Valjevski Isihije služit će u nedelju 7. juna prvu po duhovima svetu liturgiju hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Osečini. Sveta liturgija počinje u 9 sati. Praznik svetog Jovana Vladimira, nebeskog pokrovitelja i zaštitnika bara grada pod Rumijom, torženstveno je proslavljen 4. juna u Barskom sabornom hramu koji je posvećen ovom slavnom kralju srpskom i divnom mučeniku Hristovom. Svetu liturgiju služio je mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije uz sasluženje episkopa Dioklijskog Pajsija, sveštenstva i sveštenomonaštva u molitvenom prisustvu vernog naroda. Mitropolit je sabranima čestitao praznik i podsjetio da je Gospod naš Isus Hristos sve Božje zapovesti sveo na samo dve. Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom mišlju svojom i svom snagom svojom i ljubi bližnjeg svojega kao samoga sebe. Govoreći o krstu svetog Jovana Vladimira kao spomen njegovog stradanja koji od davnina čuva porodica Andrović, mitropolit je rekao da je taj krst svetog Jovana Vladimira primio silu krsta Hristovog i da je on velika svetinja koja štiti ovaj grad i čuva verujući narod u veri, u dobroti, čestitosti, u slozi i ljubavi. Tradicionalna litija u čast svetog Jovana Vladimira, kralja srpskog, ulicama Bara upriličena je sinoć. Predsjednik Republike Francuske Emmanuel Macron i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović posjetili su Cetinski manastir i mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikije. Za uvažene goste u prostorijama mitropolije upriličen je prijem u toku kog je u prijatnoj i srdačnoj atmosferi razgovarano o mnogim aktuelnim temama. Predsjednik Macron je mitropolita Joanikija upoznao sa razlozima njegove posjete Crnoj Gori. Mitropolit Joanikije je gostima poželeo dobrodošlicu i govorio o mnogovekovnom staranju Srpske pravoslavne crkve na očuvanju i izgradnji hrišćanskog i kulturnog nasljeđa na ovim prostorima. Patrijarh srpski Porfirije će načastvovati sutra svetom liturgijom pred časnim pojasom Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save na Vračaru. Tom prilikom jedna od najvećih hrišćanskih svetinja biće najsvečanije ispraćena u Carsku lavru manastir Vatoped na Svetoj Gori. Po blagoslovu patrijarha srpskog Porfirija u saglasnost arhimandrita Jefrema igumana manastira Vatoped, u toku su pripreme za svečani ispraćaj časnog pojasa Presvete Bogorodice, saopštio je šef kabineta patrijarha srpskog protojerej Đorđe Stojsavljević. U skladu sa viševekovnom tradicijom i praksom koja je prisutna u svim pravoslavnim crkvama, grčkoj, kiparskoj, gruzijskoj, ruskoj, tako i u srpskoj pravoslavnoj crkvi, časni pojas Presvete Bogorodice biće podignut na postolje unutar Svetosavskog hrama kako bi svako od poklonika koji su pristigli da uzmu blagoslovo od Presvete Bogorodice mogli da laganim hodom prolazeći ispod ove svetinje dobiju blagoslov prinoseći molitve za sebe i za svoje bližnje. Trećeg dana proslavljanja Svete Pedesetnice liturgije u manastiru Ćelije služio je jerej dr. Dušan Đaković, koji je sabranim vernicima govorio o Duhu Svetom koji nas osvećuje i drži u životu. Ništa nije naše, jer kad svet svoje dajemo Hristu, dobijamo blagodat Duha Svetoga. Podvukao je otac Dušan, dodajući da je najveličanstvenije za čoveka kada ga Bog poistoveti sa sobom. Da obrazac Hristovog života saobrazim svom, tako bi, kako kaže besednik, trebalo da izgleda život u Duhu Svetom. Utorak 9. juna sa početkom u 19 časova u sali crkvenog doma pri hramu Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu biće upriličeno i predstavljanje knjige monaha Teodosija Hilandarca Dodir i projekcija filma Sveti Jakov Tumanski. Učestvovaće profesor Boško Milosavljević, reditelj filma, sa prihod od prodaje knjige namenjenje manastiru Hilandar. Sa blagoslovom episkopa Valjevskog Isihija sve zainteresovane na ovo duhovno veče poziva crkvena opština Obrenovac pri staroj Obrenovac Vačkoj crkvi. Dobrodošli. Više sunčanih intervala i toplije danas, maksimalna temperatura vazduha do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Podsećamo se događaja i ličnosti koji su obeležili 5. jun u prošlosti. Na današnji dan 1837. godine srpski knjaz Miloš Obrenović je postavio prve ekonome, odnosno agronome, čiji je zadatak bio da savetuju seljake i nastoje da svaki od njih zaseje određenu količinu pšenice, ovsa, ječma, kukuruza, krompira. A 1896. u srpskim novinama zvaničnom glasilu Kraljevine Srbije objavljen je tekst o kinematografu braće Limijer. 1920. rodio se dr. Zoran Konstantinović, slavista komparatista, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, upravnik Instituta za uporednu književnost u Innsbrucku, akademik. 1933. rodio se Velimir Bata Živojinović, filmski televizijski glumac, a 1941. u Smederevu se dogodila strahovita eksplozija. U drevnu tvrđavu despota Đurđa nemačke okupacione vlasti smestile su skladište oružja i municije bivše jugoslovenske vojske, koja je odletela u vazduh u 14 časova i 14 minuta. Broj žrtava je bio ogroman, oko 5000 osoba. Pošto je bio pazarni dan u gradu, nalazi se mnoštvo sveta iz okoline, a u stanici pored same tvrđave se u trenutku eksplozije nalazila kompozicija voza koja je potpuno razorena. Sam grad je strahovito stradao. Od 2393 kuće tadašnjeg Smedereva samo 25 je ostalo neoštećeno. Nedićeva vlada obrazovala je komisiju za obnovu koja je ogromnim naporima postupno obnovila grad, uz masovan rad dobrovoljaca iz cele Srbije. Do 1943. grad je obnovljen. Uzrok eksplozije nikada nije rasvetljen. 2006. sa zgrade Skupštine Srbije skinuta je zastava Državne zajednice Srbije i Crne Gore, pošto je prethodno Skupština usvojila odluku o preuzimanju nadležnosti te državne zajednice. Na zgradi Skupštine Srbije ostale su dve heraldičke verzije zastave Srbije. Državna zastava sa grbom, koja se ističe na svim državnim institucijama, i druga takozvana narodna zastava bez grba. 2016. Novak Đoković je osvojio Roland Garros, što je samo pisao kao verovatno najveći trenutak u karijeri. Ovom pobedom Đoković je ušao u istoriju tenisa, pošto je ostvario niz od čak 28 uzastupnih pobeda. A 2022. patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije uručio je u Sabornoj crkvi u Beogradu arhijepiskopu Stefanu Tomos o priznanju autokefalnosti Makedonske pravoslavne crkve, odnosno Ohridske arhijepiskopije. Rekli smo da je 2006. godine sa zgrade Skupštine Srbije skinuta zastava Državne zajednice Srbije i Crne Gore, pošto je prethodno Skupština usvojila odluku o preuzimanju nadležnosti te državne zajednice. U nastavku slušamo himnu Srbije Bože pravde.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik, protonamesnik Slobodan Aleksić.